0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er NRK.

0: Petre Live med Arian.
1: Elsker du også å dra på konsert? Jeg, Arian Engebø, programleder for det nye radioprogrammet Petre Live, hvor akkurat livemusikk i fokus. Hver dag har du muligheter til å vinne konsertbilletter og høre spennende intervju med mennesker bak musikken. I tillegg byr vi på med unike opptredener live i programmet, hvor du som hører på får stå på første rad. Hør innom da vel!
0: Petre Live, mandag til torsdag, 2-5 på NRK Petre Musikk.